0: Pavyzdžiui,
1: Amerikoje.
2: Lipus kaikapris,
3: Siemens.
2: Įdomu, kokios aktyvės tebe ją nebuvęs.
4: I'm an artist. I'm a performer.